Silva 16.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale. Radio.